0: ñun sa gannaaw te dinañ la ko dooleel time bu mu la neexee ak fu mu la neexee nag.
1: Kon xaaral ma seet ba xam te du star tuutriitu xaas la.
0: Loolu rek la xoolal amatuloo di toog bay ñaxabe tooy xeeb Africell ak lebal ma service bi yéen la fi nekkal.
1: Waaw lii gaaw na di. Kon Africell daal yombal na suma bés bi.
0: Waxoon naa la ko de fu nekkee ni daal mun ngaa jàpp sa business nu mu la neexee nag waaye nag del fay bor.
2: Africell, the Gambia's leading network.